0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

üksinden. Teised tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: ikka vähe.
1: Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.

0: station. On my hits.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taibanud mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: Skull. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
2: Andri, kas sina oled sellist keeleõppimise rakendust kasutanud nagu Duolingo?
3: Duolingot ikka olen kasutanud läbi aja erinevatel keeltel ka olen proovinud. Seal hispaania keelt olen proovinud, äkki taani keelt, jaapani keelt, nii et midagi pole selge.
2: Kas vaata, seal saab koguda neid nii-öelda striike, eks siis mitu päeva sa järjest oled siis õppinud? Kui kaugele sa oled jõudnud, mäletad ka?
3: Vähe, ma arvan mingi kuu aega maksimumist, et tihti need on ikkagi ära kukkunud ja ta tuleb meelde, aga ütleb, et ta on väga kurb, et ma ei ole teda kasutanud nii-öelda, aga kuidas sul on?
2: Tead, mina olen väga halb nendes. Ma olen samamoodi Duolingo kunagi lahti võtnud, võibolla 3 nädalat midagi sellist sai kasutatud ja siis tegelikult sain aru, et ega ma suhtlustasandil sealt midagi ära ei saa tegelikult õppida. Selleks on ikkagi mingid õpetajat vaja.
3: Õpetajat on vaja, aga kui oled, ütleme, et no ikkagi väga järjepidev, siis ma tean, et mõned inimesed, kellel võibolla on kuskilt varasemalt, näiteks on kunagi saksa keelt õppinud ja tahaksid saada nii-öelda täiendust või nagu meeldetuletust, siis selleks on päris hea.
2: Aga Ameerikas oli 10-aastasel poisil 300 päevane siis järjest striik, ehk siis õppis järjest 300 päeva Duolingos mingit keelt, ei ole öeldud, mis keelt õppis, aga kahjuks sattus ta tervise hädade tõttu haiglasse ja kaotas oma siis selle striigi ära. Seal on niimoodi, kui sa hommikul hakkad seda näiteks tegema, siis rakendus ütleb sulle, näed, sa oled nii kaua teinud ja sul järjestikus siis need päevad tulevad ja tema ei saanud üks päev siis seda logida sisse ja kaotas ära ja pidi täiesti nullist alustama.
3: Oi, see on valus.
2: Tehti Twitteris postitus selle kohta. Duolingo nägi seda ja kohe vastas, et ei pea üldse muretsema. Päästame su välja. Taastasid tema 300 päevase striigi. Andsid talle veel mingid boonuseid, aga kõige naljakam osa on nüüd see, et sinna alla hakkas tulema siis inimeste kommentaarid. Näiteks üks kasutaja kirjutas, et kaotasin pohmelli tõttu oma 4-päevase striigi ja palus samuti abi, mille peale Duolingo vastas, palun kao minu lehelt ära.
3: Päris hea olukord ikka, aga mul on hea meel, et sellele poisile vaata vastu tuldi. Kui sa oled ka võibolla selline no, nii investeeritud sellesse, kui sa oled laps ka, siis kaotus võib päris suur olla, päris valus olla, ise ei saanud midagi teha. See pohmakaga mees võib tõesti minna kukele, ise oled süüdi, et jõid ära joo, aga meie kiitused Duolingole.

0: that I can tell you.
1: Ja mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakkanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otse loomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Ja väga harva mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, oo, punane on, noin jo, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldjuhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on jo. Siis vaatan kõrvale, keegi ma ei tea, paneb võibolla huule pulka, on jo. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
2: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis, või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad millegi jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti. No ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilk maas telefonis, proovivad samal ajal üle minna hea, et ise kuskile masinalle ei jää. Et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
3: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee. Ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
1: liigud sina ka,
3: ja aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niish ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfooride taga, igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema, tal on see kaasas kantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki ja ma näin, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla, jäme, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
1: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel, aga mina panin tähele eile seda, et väga paljud mängivad siis selle rooli peal nagu just kui trummi. See on päris huvitav, vaata, et see on mingi, võibolla mingi rahustav tegevus, võibolla ongi see motoorne rahutus, eks ole. Mm-hmm. Ja teine asi, mis tehakse, on pannakse kätte kreemi.
2: Kätte kreemi?
1: Jaa, see on ka päris huvitav.
2: No jah, eks rooli keeramine ikka teeb käed kuivaks, mis sa teed. Ja trumm, võibolla ongi Eestis nii palju trummareid, sellised salajasi trummareid, kes pole veel välja tulnud, kes tahaksid oma karjääriga alustada. Mm. Nii et üleskutse kõikidele, palun võtkem ennast kokku ja minge siis trummi trenni.

0: ja võtame ette sellised erinevad majad või siis korterid, mis on olnud sarjades ja filmides ja vaatame, kui palju need võiksid tänapäeval maksta. Ja võtame esimesena ette siis sellisest hitsarjast nagu Friends, ehk siis sõbrad ja seal oli Monika korter ja kui vanasti maksis see umbes 2-3000 dollarit kuus, siis nüüd tänapäeval on ta 8000 dollarit puhtalt oma asukoha ja suuruse tõttu.
1: Parandan Monika ja Rossi korter sellepärast, et nende vanaema siis neile pärandas, tegemist oli venna õega. Miks ma parandan on see, et ma olen tuline sõprade nagu sarja fänn, aga kus juures hästi palju spekulatsioone käib selle korteri osas, et kuidas nad said seda endale lubada, vaadates, mis tööd Monika ja Rachel seal tegid ja Ross seal tegelikult kunagi vist nagu ei elanud, nii et kõik on väga üllatunud, et kuidas nad said seda endale üldse igakuiselt lubada, nii et jah, korralik.
0: Üksinda kodus maja, seda oleme vist väga paljud näinud, kui hakkab talve hooaeg kätte jõudma ja igal pool seda lastakse. Müüdi 2024 aastal 5,5 miljon dollariga maha, eks siis see sama, kus see filmiti.
2: No väga tehtav ju, mis siin ikka. Kui oled suur fänn, paned rahad kokku, aga no see maja oli suur ka. Spekuleeriti, et huvitav, millega see pereisa tegeleb, et ta saab lubada esiteks puhkuse reisi tervele perele ja nii ilusas majas elada.
1: Enda perele ja minu arust maksis veel umbes, seal tuli mingid sugulased ka kaasa.
2: Ja mingi tädi või onu või mingi selline
1: ja,
2: teema.
1: Ja. Täiesti kindlalt millegagi, millest ei saa rääkida.
0: Siis on selline animatsioonsari nagu Family Guy ja nende maja on hinnanguliselt 725 000 dollarit, nii et Ameerika kohta võiks isegi öelda, võibolla ma ei tea, et ta on natuke üle keskklassi või
2: midagi sellist. Ma ütlen lihtsalt, see terve maja saad sellest.
1: Sorry, lemmik oli see, et ei noh, see on täitsa tehtav, et kui üle miljon ei ole, kui juba jäime siin tuhandet juurde, see oli sõike, noh, tead, köhida.
0: Ja minu lemmik siis Käsna Kalle kantpüks, ehk siis SpongeBob SquarePants, tema maja on ju lihtsalt ananas, nii et hinnanguliselt on ta 2,8 dollarit. Number one hit music station
3: in Estonia. My hits. Uue päeva ja uued võimalused.

0: ja lendame korraks Ameerikasse siis tuntud räppari juurde Drake, kes on siis üks maailma kuulsamaid artiste. Kui ma ei eksi, siis mingi aeg Spotify voogedastusplatvormil oli ta kõige kuulatum artist üle maailma. Ja ta hiljuti tegi sellise ürituse, kus ta kutsus kokku siis erinevad naised, mille nimeks ta pani Strong Women, Stronger Drinks.
1: No talle naised meeldivad, talle väga meeldib, kui naised viskata rinnahoidjaid ka rahva seast. Nüüd tal oli mingi, kas ta kogus neid või mingi suur fetish tal igastas nendega oli?
0: Ma ei tea, mida ta kogus, aga ma olen näinud ka mingid klippe, kus lava peale just visatakse. Aga ta kutsus kokku siis erinevatest valdkondadest edukaid naisi, et nad saaksid oma vahel tutvuda, suhelda, üksteist õppida ja luua uusi kontakte. Oli nii ärimaailmast, oli muusikuid, oli sisuloojaid. Väga korralik seltskond oli sinna kohale tulnud, aga iga külaline sai kohale jõudes $1000.
1: Oh.
0: See järel 10 naist iga üks sai $50,000.
1: Wow.
0: Ning veel 6 naist said $100,000. Nii et ligi sula raha jagas ta ära $1.1 miljoni väärtuses.
1: Tundub nagu juba Mr. Beast, kes siin jagab raha siia sinna, aga jah, tal Drake'il ongi võibolla selline ilus kuvad ka, et ta väga naisi toetava alati olnud. Minu arust Billie Eilish on rääkinud, kuidas Drake on teda toetanud ja tegelikult teisi artiste ka, nii et aga kas on kuskil täljaga tulnud, miks ta seda tegi, et mis see põhjus on?
0: Jaa, see oligi lihtsalt selline üritus, kokku kutsutud üritus, et saaks nii öelda tänada naisi, saaks luua keskkonda, kus naised saaksid tutvuda üksteisega, luua ärisuhteid ja liikuda ka võibolla siis ärilises maailmas just edasi. Aga sula raha on ainuke asi, mida ta seal ära jagas ka luksusautosi, andis ära Mercedes-Benz G-Wagoneid, BMW-sid, Mercedes Maybach, Range Rovereid, Birkin käekotte ja veel väga palju erinevaid luksuskingitusi.
1: Mis toimub? Mul oleks ka sellist üritust vaja ruttu kuskile. Ma tean, et see oli naistel, aga siis võiks meestele ka teha ja hakkab loomana.
0: Aga siis tuleb lihtsalt kõned siin meie sõbrale Drake'ile peale visata ja võibolla saame ka kuhugi kutsa.
1: Mina võtaks kõned sõbrale Stevenile peale ja loodetavasti tema siin varsti korraldab sellist üritust, kus jagab erinevaid asju.
0: No mul on ainult ära jagada üks soe käepigistus ja võibolla üks tuub sinepit.

0: ja Steven , kuidas sul loomadega on , just selles mõttes , et mitte lemmikloomadega , aga oled näinud elusas looduses , ma ei tea , karu , kitse , jänest , midagi muud ?
1: Ikka olen näinud , ma karu ei ole näinud , kitse olen näinud , jäneseid ka , mul kodu ümber õhtuti jänesed muideks jooksevad ringi .
0: päriselt ?
1: jah , kitsed ka .
0: kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas ?
1: ei käi nendega koos samme tegemas , aga kui ma neid kuskil seal maja ümber õhtuti näen , siis ma hästi vaikselt lähenen , vaatan , kui lähedale ma jõuan neile saada , mitte ma neid ehmatada tahaks , vaid tahaks lihtsalt , kui ma olen niisugune lühinägelik , ma tahaks neid selgelt näha , ma näen , et mingi udu kogu kaugel on , siis ma üritan neile läheneda , aga nad jooksevad alati ära .
0: tegelikult on mingi inimene põõsas ennast kergendamas ja siis ta läheb sinna , oi , väike kitsepojakene , mis sa teed seal ? tuleb välja , et tegu on 35-aastase Jaanusega , kes seal põõsa vahel oli , aga nojah , siis on selge , tõesti Tallinnas või Eestis on ju nii palju võimalusi neid elusloomasid näha . ma väga palju uudiseid muideks ei ole näinud , et loomad oleks midagi korraldanud , noh ikka vahepeal on need ilves kuskil siin linnas või karu kuskil seal nähtud , aga et mingid karud oleks käinud varastamas asju , oled sa kuulnud midagi ?
1: Ei ole , mingit vargakarusi meil vist ei eksisteeri siin Eestis või on või ?
0: pigem vist ei ole , aga Ameerikas Colorados on neid piisavalt , nimelt nüüd ongi kaameras silma ette jäänud üks karu , üks pruun karu on käinud siis tuletõrje sellises jaoskonnas ja käinud seal sees uudistamas , võtnud head-paremat kotiga kaasa , otseses mõttes , muidugi ta ei ladunud ise kotti , vaid vaatas , mis seal on ja samamoodi läks välja sealt .
1: mis ta siis sealt kaasa haaras , mis ta saak oli , mis hinnanguline väärtus on ?
0: no hinnanguline väärtus on hindamatu , kott oli hindamatu , aga mis on kõige üllatavam , seal ei olnudki toitu sees , vaid seal oli lihtsalt mingi varustus , mis siis tuletõrjujatel läheb vaja , nii et tundub , et võib-olla pärast läheb siis karu turule ja toimub suur edasimüük .
1: võib-olla tal enda tahtis hakata tuletõrjujaks ja siis mõtles , et kust alustada , läheb , käib sealt jaamast läbi , võtab endale varustuse kaasa ja saab metsas hakata harjutama .
0: ei tea , kas karud on nii kaugele arenenud , et juba tahavad ka nii-öelda tööpõllule tulla ja meie sekka .
1: no varsti tuleb meile siia eetrisse laua taha. Võtad meie töö ka üle , et Andri , meie aeg varsti on läbi saamas , nii robotid kui ka karud vallutavad seda maailma .
2: välistan sind kaugelt , kinni seotud on mu käed , liiga lihtne on see elu

0: ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Kui tihti te võtate endale mingi kindla riigide eseme lennukisse kaasa? Mina näiteks ei ole teksadega reisija, mitte kunagi, aga mingi paar kindlat asja on alati kaasas. Kas teil on midagi sellist, et oo, ma lähen lennu reisile, kindlasti tuleb see asi kaasa?
2: Ma tean, mida mul kunagi kaasas ei ole. Ma olen alati, kas teksab ükste või mingite asjadega. Ma pole kunagi näiteks reisimas käinud dressidega. Et ma neid ei ole teinud, aga mis ma kaasa võtan? No ta ei võtagi. Ma proovin alati mingi sellise jope või mingi asja, mis on, kui juhtub riigis on nagu vähe külmem, et siis võtan selle kaasa.
3: Ma võtan vist lihtsalt ühe mingi pusa kaasa. Pusa ma saan kasutada padjana, et magada lennukis ja kui on kuskil külmem, siis saab peale ka visata.
1: Üks siis tore endine American Airlines piloot Steve ütleb selle kohta, et tihtilugu inimesed unustavad ära ka lennuki riietuse. Et noh, näiteks kui sa lähed sihtkohta, kus on igapäevaselt 35 kraadi, siis sa ei mõtlegi selle peale, et et peaks mingi pusa kaasa võtma või midagi. Aga tema ütleb, Steve ütleb, et lennukisalongi temperatuur võib olla väga ette arvamatu ja kui tema ei oleks piloot, vaata, noh, neil on need ülikonnad ja kõik asjad, siis tema soovitab lennukisse alati kaasa võtta ühe siis ongi kas pusa või kampsuni. Ja siis ütles ka selle peale seda, et võiks olla selline pusa või kampsun, mida saab eest siis lahti või siis kinni panna. Et sellised soovitused siis piloodilt.
3: Väga tark tundub see Steve ikkagi.
2: Ta töötab seal, ta peabki tark olema, aga minu mõelest loogiline. Mul sellepärast ongi see joppe kaasas, et kui külm on viskan peale, et isegi kui on, käisime siin lähiajalos Albaanias ja Albaanias oli 37 graadi, aga lennuks oli ikka külm.
3: Ja ma olen kohe olnud see teksab ükstega reisija, aga tead, Andri, ma lahkusin sellest klubist, enam ma teksab ükstega ei reisi. Nüüd mulle meeldib, kas lühikese püksid või siis dressi püksid tõesti. Mugavam on lihtsalt.
1: Jah, ja siis andke mulle mingi hetk kunagi teada, kui te jõuate oma elus sinna kohta, kus te hakkate ostma endale kompressor sokke. Ma isegi ei tee nälja.
2: Mina olen seal etappis.
1: Oled juba seal. Ma olen 30 plus ka vaata.
2: Ma olen vaadanud küll. Ma tahaks leida koha, kus ma saaks nagu mõistlik kinnaga need kätte.
1: Mina annan sulle kohe lingi.
2: Väga hea.
1: Enne kord, kui Ameerikasse sõitsin, ma tundsin füüsiliselt, kuidas mu jalad paisuvad. Ja see oli nii kohutavalt ebameeldiv tunne, et nüüd, kui ma oktoobris Ameerikasse uuesti lähen, siis mul oleks juba kompressor sokid ikkagi väga olemas pagasis.
3: Aga Janet, ma tahaksin öelda nende teksab ükste osas, et sul oli õigus.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: That I can tell you.
1: Teate, minul on ühe korra elus olnud selline olukord siis, kus minu lend tühistati ära ja see oli üks Itaalias Tallinnasse lend ja tänu mingile streigile jäin ma oma lennust maha.
2: Mul väga ei ole olnud ühe korra lükkad vist 3 tundi edasi ja siis me otsustasime, et muidu ei käi seal VIP lounge'is, aga et kuna 3 tundi on aega ka, tahaks süüa ka, arvutasime, et noh, päris odavam ei tule, aga noh, sinna kanti.
3: Mina olen Türgis olnud 10 tundi. Kauem, kui ma olin arvestanud Antaliast tagasi lend, oli siis selline, et ega ei teadnudki, kas üldse jõuab siin koju, aga 10 tundi hiljem ja kodus ma olin, küll järgmine hommik mind tõesti raadios kuulda ei olnud, ma mäletan seda, sest et no mida ma teen, ma olen Türgis kinni, ainu. Aga jõudsin teisipäevaks kohale.
1: Aga rändame 50 aastat tagasi aastasse 1976, internetis on jälle viraalseks läinud üks siis Pink Floyd albumi kaanepildi shoot, mida nad tegid siis Londonis ja tekitasid paraja lennunduskaose. Nimelt siis nende Animals kaanepildi jaoks kasutati 12 meetrist heeliumiga täidetud siga, mis siis pääses nööridest lahti ja lendas Heathrow lennujaama lennukoridori, mille tõttu hakati lende tühistama ja edasi lükkama.
2: Kas sealt tulebki see väljend, et siga lendab? Et sealt saadi väga tugevalt inspiratsiooni tulevikuks ka.
1: Väga, väga võimalik, ma ei tea, mis ajas siga lendab meil siin käima läks, aga hea, paljud lennud tühistati ära, inimesed jäid mingitest reisidest ilma, sellepärast, et Pink Floydi siga lihtsalt pääses minema.
3: Ma oleksin nii, ma ei tea, kuidagi, ma oleksin kaotanud vist kõik oma närvid tol hetkel, saad aru, ootad lendu, vaad võibolla seda reisi oodanud, no võibolla isegi aasta, eks ole, ma ei tea, võibolla on pulma, kellegi pulma kiire, ma ei tea, ema isa ootavad ja sa ei saa lennata, sest et mingi siga, mingi bänd otsustas, et kuule, poleme sõja nagu nööri ots, aga see nöör võibolla hästi ei pea, nii et ma mõtlen kõigi nende peale, kelle, kes miski pärast jäid mingisugust üritusest ilma või jäid sinna tugevalt siis hiljaks.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Nyt mä opettan teille kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
1: Okei.
0: Okay. Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
2: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
1: Täpselt nii.
0: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud. Ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile, et tahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
2: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
1: No väga aus. Aitäh sulle, Steven.
2: Janette võitis inget, miks lausa.
0: Wow, väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehahoog peale miski tõttu, miski pärast, aga jah, see ei pea mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid sõike pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
1: No väga õige, sest siin internetis ütlebki, et viis alustala on ja alusta väikestest asjadest. Mm-hmm. Need võivadki need, ma ei tea, hommikused joogid olla või mingi muu asi. Lasend vabaks, see on võibolla kõige raskem eestlasele, eestlane on pinges. Kogu aeg leia harmoonia järjepidevus, ehk kui sa jood iga hommiku seda kihisevat jooki, siis tuleb niimoodi teha. Sellepärast, et muidu ikigai ei tule mitte kunagi sulle koju.
0: Ja ikigai on jah selline, et kui see pakub sulle rõõmu ja see ei kahjusta sind, on ju, et siis absoluutselt võid selle enda ellu tuua ja kõik olulisem siin kohal on ka see, et selles mõistes pole mitte midagi pistmist näiteks rikkusega või eduga, et ei pea raha sisse tooma, vaid pigem sulle rõõmu sisse tooma. Ehk siis jätame meelde mõiste ikigai.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbat tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: This is Tate McRae.

0: ja nüüd üks päris imetäbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vett ja mõtles, et võtab siis sealt vetsupoti kõrvad selle paberi, pühib kuidagi käed ära ja mis siis juhtus muidugi paberiga koos, läks abielu sõrmus vetsupotist alla.
1: Oi, ei.
0: Ja no ütleme niimoodi, et kallis kraam, tänapäeval ei taha ju rahaliselt kaotada, aga sentimentaalne väärtus on ju veel suurem.
2: See võib olla ikka päris raske olukord. Ma arvan, et ma kõigepealt nutaksin pool tundi selle poti juures.
0: No ta põhimõtteliselt nutiski.
2: Arvat on, ma olen näinud ka video, kus hakatakse tegema abielu ettepanekud kuskil silla peal ja siis sõrmus läheb kuidagi sõrmede vahelt, kukub sinna silla alla. Et nad on väga-väga kurb hetk.
0: Ja tegu meil antiik sõrmusega aastast 1905, mis on mingi perekonna reliikve.
1: Sa tegid seda asja just nii palju hullemaks, aga minu loogiline aju hakkas kohe mõtlema, et see oli rongis. Ehk siis tegelikult on võimalus seda tagasi saada, sest et see ju ei, kui rong sõidab, ta ju ei lähe lihtsalt kuugi välja. Ta ju peab kuugi kogunema. Kes nüüd seda sealt otsima hakkab, võt, seda ma ei tea.
2: Minul on sõrmes minu vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuugi rongis vetsupotti ja mul on võimalus see kuskilt välja koukida, ma koukin. Antke mulle kummigi.

0: ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
1: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
0: Ei, peame Janeti poole vaatama.
2: Ja vaadake naiste poole.
0: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin neli tükki, on Linked Out. See on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebiplatvorm, kus saab leida endale tööd. Ja milles Linked Out siis seisab, on see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
1: Päris hea variant, vaata praegu on hästi ilus mull ka. Kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle tekst, et ma oleks just kui vanglasse läinud, aga LinkedIni stiilis. Ja siis see oli väga, et võitsin enesearengu võimalusi sisepeegelduseks. Mind ei ole nüüd paar aastat tööturud saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi, seda küll praegu keegi julge teha.
0: Teine ettevõtte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha ja need oleksid siis läbipaistvad krõpsupakid. Sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on. Nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
2: See tähendaks ka seda, et vähem värvaineid kasutatakse ju pakkide pakki nii-öelda jaoks. Nii et olen poolt.
1: Aga Steven, see õhkab pakkis sellepärast, et krõpsud katki läheks. See muidu, kui sul on tihedalt täis, siis kuskil läheb vastu autot, saab pärast ainult puru. Kes ta puru ikka ta puru lõpus hea süüa pakkist?
2: Ma pigem sööksin seda puru, kui see, et ma avan pakki. Ja see on konkreetselt 60% tühjust.
1: See on elu, mis teha.
0: Järgmine, mis tegelikult mulle tundub väga lahe asi, on, et SIM-kaardid sülearvutisse. Et sa saaksid kogu aeg net, saaks sul arvutis olemas olla, paned lihtsalt väikese SIM-kaardi sisse nagu telefonisse ja sul on kogu aeg siis
1: aga nii-öelda viske. Aga mul on näiteks olemas selline asi küll siin. Uutel arvutitel osadel on. SIM-kaardi saab täitsa sisse panna.
0: Et sul on mingi need kallid firma arvutid, mis kontoris kasutatakse. Ma tahan, et kui mina olen tavainimene...
1: Tavainimene oma Maciga või?
0: Mis oli soodsam kui sinu arvuti.
1: Ja, aga mis viimane variant veel on?
0: Viimane on Google Maps kaubanduskeskustele. Et kui näiteks lähen kuhugi Rokalmaare keskusesse, panen sisse sinna mingisuguse poe, siis ta selle telefoniga näen kohe Mapsi siis kuhu ära liikuda.
1: See on aus variant, nii et teeme selle asja ära.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Üks internetisensatsioon on järjekordselt juhtunud. Siin eelmise aasta augustikuus tuli kokku selline poistemäng bänd nagu Boythrop. Alguses teile ei ütle mitte midagi, aga nemad lõid sotsiaalmeedias lained sellega, et nad kantsid roosasid dresse, neil olid kollased jalanõud ja nad tegid sellist natuke nalja, satiiri ja neil oli kaks eesmärki. Kõigepealt saada oma ühele India liikmele viisa ja teine oli Grammidel siis võita auind. No Grammidele nad veel jõudnud ei ole, aga viisa nad nüüd said kätte.
3: Mul hakkab ka midagi meenuma just selle viisa poole pealt, et midagi ma mäletan ka. Nüüd ma tahaks teada, kuhu see jutt liikuma hakkab.
2: Ja aga no jutt liigubki sinna, et nad on juba sellel aastal päris palju saavutanud, nad on oma manageri saanud, nad käisid muideks Grammide jagamisel kohale peale kutsuti nad. Nad on käinud USA hümmi näiteks Los Angeles hokimängul laulmas. Nende interneti populaarsus on tõusnud nii kaugele, et just kui nendest ongi saanud päris poistebänd ja see India kuts saigi nüüd siin alles paar nädalat tagasi endale viisa. Oho. Nii et kõik need muusikavidad, mida nad tegid, oli niimoodi, et see vend laulis Indias. Ja siis teised kuidagi tegid, olid ta nagu järeltöötluses siis pannud oma videode peale. Nii et nad olid alati hästi sellised lõbusad satiirirohked, võibolla nagu 90-ndate selline tantsuvärk.
4: Ütle, et sul on toetav sõpruskond, ütlemata, et sul on toetav sõpruskond. Et see on küll nagu järgmine level sellest, et kuidas sind siis hoitakse. Väga lahe.
2: Aga lahe on ka see, et kõik oskab päriselt ka laulda, et ei ole see ainult tehakse nalja, vaid näiteks see samas India noormees, teda on tegelikult kaverite laulmisest väga palju kiidetud. Näiteks Adam Levine, Bruno Mars ja Rose on isegi teda välja toonud. Nii et siin Ameerika unistus natukene. Kolm Ameerika kutti, üks India kutti ja prooviks nüüd sotsiaalmeediaga tekitada viisa. Järgmine võiks nüüd Ari Matti olla. Lepiks selle kokku, et tal on ka ju viisa puudu.
3: Ma mõtlen jah, et on mingi tüüp, kes on Indias läbi interneti sai endale viisa kätte ja siis meil on Ari Matti, kes rügab seal koha peal tööd juba aastaid ja no ikka näeb ikka korralikult vaeva, et seda viisat kätte saada, aga väga, väga suur saavutus ka nende poiste poolt ja loodan, et nad teavad veel suuri asju tulevikus.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: Ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmikkoht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üle eile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elust teid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi, hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et ma aitan välja, pani vale bussi peale.
3: Ei ole nii, kui halb.
2: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Solnoki kanti on ju. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
3: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Et sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
2: Sorry, aga Solnok on ka paras looma, et
3: seda küll, aga lihtsalt oled seal ootab, pere ootab ja lihtsalt saab aru, aine teestlased sellised sigudikud lasid üle veel.
2: Ma kohutan, et 10 aastat hiljem mõtled ikka veel selle peale vaata.
4: Ja kas pere arvatavasti mõtles, et nad läksid ise võibolla mingi vales kohast maha või mingis?
3: Ja ma arvan, et siia maani võibolla sõidavad veel ringi, nii et kui keegi näeb, see Solnoki kandis eksind perekonda, siis teate, et see on see.
2: Ja, aga siis ma tooksin välja ühe uue loo, mis on kirjutanud see sama siis selle postituse nii-öelda siis algataja. Kirjutas, et ta läks autokooli ja ta tahtis panna käe siis käigu kangi peale, et vahetada käiku. Ta pani kogemata autokorraks.
3: No juba see on aru, kus see läheb.
2: Ta pani kogemata sõidu õpetaja põlvele, aga see ei olnud kõik. Ta sattus nagu nii, nagu kuidagi no, ärevusse ilmselgelt. Ta ei mõelnud teha seda, et ta hakkas ikkagi põlve peale.
3: Ei ole nii.
2: Et hakkas jääb nagu liigutas oma kätt põlve peal, nagu tegu oleks käigu kangiga.
3: Ma kujutan ette, et need on need lood, mis piinavad ikkagi inimest tükk aega. Aga teate, teeme väikse muusikalise pausi ja siis oleme kohe tagasi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
0: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
5: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: jätkame sellise toreda teemaga, et mis on tõesti no nii piinliku su elus juhtunud, mis sind tänase päevani siis kummitab.
1: No mul on üks asi küll, ma kunagi läksin nii-öelda See võis juhtuda lihtsalt mõlema kahe inimese halva koordinatsiooni tõttu, aga ma vahepeal mõtlen sellele olukorrale tagasi ja see ei ole väga naljakas, aga pigem oli see, et olin ühes nii-öelda pubis, restoraanis ja me põrkasime selle teenindajaga kokku ja tal oli terve suure kandikutäis asju, nagu kõik joogid ja särgid ärgid ja ma vahepeal mõtlen, nagu mul oli nagu mega kahju, aga midagi ei olnud teha. Me mõlemad tulime eri suuntest, kumbki ei näinud üksteist ja lihtsalt toimus kokku põrge.
2: Kas asjad kuksid maha siis?
1: Ja asjad kuksid kõik maha, nii et oli korralik värk, nii et ma loodan Redditis on natuke naljakamad lood, kui see minu juhtum.
0: Järgmine, mina arvan, et see pigem on naljakas. Nimelt siis on antud teada, et antud postitaja oli eelmisest töökohast lahkumas ja ajas nii-öelda siis vanema kolleegiga juttu. No niisama, ilmast. Ja ütles, et see vanem kolleeg ütles, et ta plaanib pensionile ära minna mingi hetk. Ta tahtis, see postitaja tahtis ausalt öelda, et küsida, et kas tunned, et on aeg. Ja selle asemel unustas selle lause esimese poole ära ja ütles, et on aeg.
1: No ikka juhtub vaata, selline väike sõna vääratus on ju, aga vaata kui nalja kui palju.
0: Ja ma arvan, et kui see tema siis see vestluskaaslane on ka ikkagi oskab nagu naljast aru saada või on sõike võibolla huumorit tulvil inimene, siis pole nagu hullu midagi. Aga järgmine on siis see, mida ma peaksin ütlema, et ära mitte kunagi arva olenemata sellest, mis vanuses on inimene või mis soost on ta. Ära arva kunagi ise, et ta on lapseootel ilma, et ta on seda ise kinnitanud. Nimelt siis antud postitaja tuttav küsis kõrvetise rohtu. Siis ütles, et ta on alati see kotis olemas ja siis see küsija oli natukene kogukam. Ja ütles see postitaja, et temal oli ka rasedana kunagi kõrvetised. Ja küsija ütles, et jah, et ma ei ole rase. Mul on lihtsalt kõrvetised.
1: Oi, see valus.
0: Et sellega tuleb olla nagu maru ettevaatlik. Et pigem jätta ütlemata.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania. Sel nädalal A1000 Marketis maksimoolis koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissaarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.

0: Saksamaal Baierimaal toimusid 65. Korda riigi meistrivõistlused siis sõrmevõitluses. Täpselt nii kuulsite õigesti sõrmevõistlus ja kui keegi küsib, mis võistlus see täpselt on, siis kaks võistlejad istuvad teine teise vastas ja pistavad tavaliselt keskmise sõrme läbi väikese nahast aasa ja eesmärk on siis vastan ühe sõrme jõul üle laua enda poole tõmmata.
1: See on üks väga unikaalne võistlus, millest mina ei ole varem kuulnud. Ma tean, et on see no, pöialdega võistled, aga keskmise näpuga proovid siis vastast endale tõmmata. See on ikka jõudu on vaja selleks.
0: No jõudu on vaja. Tavalised matchid kestavad mõni sekund ja võistled jaotatakse siis kaalu ja vanus järgi kategooriatesse. Aga edu ei sõltu ainult jõust. Olulised on ka istumisasend, tehnika, reaktsiooni, kiirus ja oskused.
2: Oota, kuidas ta nüüd siis paneb selle...
0: Keskmise sõrme paneb kuidagi läbi aasa.
2: Ja mis siis aasa?
0: Seal on mingi nahas selline vutler, kus sa paned oma näpu ka, et sa teiste sõrmedega kuidagi aitaks. Yeah. Teine paneb ka ja siis on vaja tõmmata.
2: Sain. Nüüd ma sain sellest loogikast aru, et üldse arvamust hakata siin avaldama, tead. Mina ütleksin, et mis iganes teid inimesi õnnelikuks teeb. Laske käia. Kuigi ma usun, et see võidu nagu hetk tuleb vist tõesti päris kiirelt. On, nagu sa ütlesid, ka sekundite küsimus.
0: Ja,
2: on,
0: ja. Ja aga mõelge, 65. Korda toimub juba ja 150 võistlejat oli, ega see naljas ei ole ja käesurumine võibolla tundub lihtsalt nii igav tegevus, et tahate oma ellu vürtsi, siis ma arvan, et selline keskmise sõrme võitlus on päris hea.
1: Kas auhind on ka seal kuskil välja pandud, oled sa kursis?
0: Au ja kuulsus ja soe käe pigistus on see, mis on vaja. Ei, tegelikult on ka midagi tõsisemat välja pandud, aga siin artiklis otseselt välja toodud ei ole.
1: Okay. No ma ei tea, ma enda peal nagu katsetan seda sõrme tõmbamist, mul lihtsalt näpud lähevad lahti ja ma ei tea, kuidas tervet keha massi nüüd hakata niimoodi tõmbama ühe näpuga on.
2: Tegelikult on ka vastavad sellised treeningvahendid, et kuidas näiteks oma seda sõrmede ja näiteks peopesa nagu sellist tugevust arendada. Need on päris huvitavad, et vaata nagu ma rääksin ka hommikul varasin sellest eilsest crossfiti rekordist, mis ma tegin 50 kilo, see rekord kõlab nagu mingi Eesti rekord 230 10 on ju, aga see on ka see treenime ka seda, et see grip ehk siis see haare oleks nagu piisavalt tugev. Number one hit music station in
3: Estonia. My hits. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: That I can tell you.
1: Andri, mul on ees nimekiri asjades, mis olid normaalsed 30 aastat tagasi, aga tunduvad veidrad tänapäeval.
2: No väga hea, lase tulla, mis seal nimekirjas on.
1: Esimene on, et siis mingites restorani osades võis rahulikult suitsetada. Et oled enda laua taga, teed oma sigaretti ja sööd.

0: siis oma toitu .
1: See tundub mulle hullumeelne . Ma mäletan siin 2000-ndate alguses ka Eestis võis teha , aga no praegu ma ei kujuta ette , nii rõve oleks ja üldse väga hea meel on , et selline asi vastu võetud , et ei tohi .
0: ja mulle isegi meeldib nagu see , et on kuhugi välialadele tehtud need eraldi mingid triibud maha , et palun ära siin sees suitseta , et ongi mingi uste ees ja nii edasi , et ma olen igati selle poolt . järgmine asi , vanasti pidid sa siis koputama sõbra ukse peale , et teada , kas ta on üldse kodus .
1: tõsi , nüüd kirjutad Messengeri , et kas sa oled üleval , teeme midagi , et mõnes mõttes on see tore , et sa saad nii paljude inimestega suhelda , teiselt poolt ei ole seda autentsust võib-olla , oleks lahe ju minna kellegi ukse taha , ma arvan , praegu oleks mu esimene mõte , kui Steven koputaks mu uksele , et no nii , kes see tuli , ma ei taha vastugi minna .
0: järgmine , minul seda väga palju ei olnud , aga et terve perekond pidi jagama ühte arvutit .
1: okei , loogiline , ma mäletan , meil oli ka lauaarvuti kunagi , et kõik , kes tahtsid , pidid kasutama , isa oli vahepeal , ema oli , mina olin seal ja siis vennaga , kui me ikka saime mängida , see oli parim aeg üldse .
0: Mul oli jah , mul oli laua see valge vana sihuke kastikas , see oli mul vanaema juures , seal ma mängisin ka , mäletan mingit Counter Strike'i ja nojah , midagi sai
1: seal ikka meenuma , onju .
0: ja siis filmiõhtud vanasti tähendasid seda , et sa lähed siis filmipood ja laenutad endale kasseti .
1: See oli lahe , mäletan , Video Planet oli Pärnu maanteel Tallinnas kunagi ja siis sai ikkagi vahepeal käidud ja seal oli ka see , et mitte ainult laenutad , vaid pead ka tagasi kerima , muidu said trahvi .
0: Jaa , ma mäletan seda tagasi kerimist ka , mul , kuidas vanaema istus muga maha ja õpetas , ka minul on olnud seda kasseti kerimist ja neid
1: näpuga kerid või lased makil kerida , igat moodi sai .
0: jaa , ja oli ka mingi selle hariliku mingi asi oli ka , ma ei mäleta . Võtame ühe veel ja siis lähme muusikalisele pausile , aga tegid sõpradega plaanid ja pidid lootma , et kõik jõuavad , tulevad siis kohale , et sul ei saa ju keegi kirjutada , et kuule , ma hilinen või et praegu täna ei jõua ikkagi tulla .
1: Postituvi , ma soovitaks postituvi endale võtta , siis on kõige lihtsam .
2: nutikalt kooli koos Klikiga . meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
3: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . meil kõigil juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
4: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
5: sel nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada , et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influencerid . kes nad on ? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest , millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
6: miks ? kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Hetk tagasi rääkisime siis asjades, mis 30 aastat tagasi olid normaalsed, aga tänapäeval tunduvad pigem veidrad.
1: Ja mulle endal tuli meelde selline asi, et võibolla ei olnud 30 aastat tagasi, aga 20 aastat tagasi ka inimesed väga autoga sõites turvavöödi kannud ja tundus võibolla sellel hetkel normaalne, aga ausalt öeldes praegu ma isegi kuidagi see turvavöö läheb nii automaatselt peale, et ma ei tunne, et ta oleks peal, ta on nagu kuidagi sõidu osa või oled niimoodi ära harjunud, et ei tahaks kilma.
0: No milleks üldse riskida, pane see väike vöö peale ja
1: muidugi.
0: Ja ega ta tükki kellegilt küljest ei tohiks võtta. Siin nimekirjas on veel siuke asi välja toodud, nagu et tegid vanasti pilte ilma, et sa teaksid, millised need siis välja tulevad. No sa pidid ilmutama, kuigi ma tänapäeval ostan ka neid ühekordseid kaamerid, mulle väga meeldib see efekt, mis ta jätab ja see põnevus ongi nagu see, et sa teed need pildid ära ja kunagi hiljem siis lähed ilmutama ja avastad siis need, millised nad olid.
1: Ja mu vanas ja vanama ka alati jõuludel üks sünnipäevad asjad, särgid, värgid. Seebi Karp oli kaasas, tegid ära, ilmutsid ära, läks albumisse ja kuidagi oli erilisem tunne küll, nii et praegu võtan telefoni kätte, vaata, mul on 10 000 pilti seal, midagi pole ilmutatud, aga kuidagi ükski mälestus niimoodi ka meeles ei ole.
0: Vanasti selleks, et teada, milline on siis telekava, pidid võtma siis ajalehe lahti. Ja ajalehes oli siis nii-öelda mitte soovitused, aga oligi
1: rubriik oli nagu välja toodud, et mis seal parajasti telekas jookseb ja selle järgi vaatsid ja muidu järel vaatamist ei olnud. Ma mäletan, sai oldud siis vanama juures suvel suvilas ja no passid peale, kuna see üks multikas nüüd hakkab, siis tega neid nii palju ei olnud ka.
0: Siis 30 aastat tagasi pidid ka helistama kinno, et saada teada, mis kell mingisugune film üldse algab.
1: Võt seda kogemust mul ei ole, aga tundub väga realistlik ja natuke naljakas ka.
0: Ja viimane, mis siin on siis, et pidid ootama raadio kõrval, ootama, et su lemmik lugu peale tuleks ja saaksid seda salvestada, et võtad selle mingi mängija ja sellega said siis lugusi või mingid asju peale salvestada ja tihti peale siis see käis läbi raadio.
1: No tundub, et erinevad meetodid on olnud erinevatel aegadel, aga üks asi on selge, järgmise muusika eest maksma midagi ei pea ja salvestama ka ei pea, sest kõik, mis tuleb on kuld.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
3: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
2: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
3: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
2: Mis sa oled, mingi piiluja või?
3: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
2: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
3: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
2: Jaa, just nii.
4: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke. Erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: My Hits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
6: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist. Number one hit music station in

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: My Hits. My Hits. My Hits.

0: sinule, minule, meile. Kristiine Keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratain. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: We know the biggest stars and hottest hits.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Hits Top 30.
3: Controlling your radio, come on.
4: Tervitus, edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja sel nädalal alustame Ameerika muusiku Bruno Marsiga, kes lõpetas umbes aasta aega tagasi oma 10 aastat kestnud Las Vegase järjestikuse kontsertite andmise. Nimelt hakkas Bruno Las Vegases kontsert andma aastal 2015 ja jäi sinna lausa 10 aastaks. Oli aeg, mil liikusid ka kuulujutud, et Bruno on hasartmängude tõttu suurtes võlgades ja peab võlgade katteks kontsert andma just Vegases. Kuulujutt lükati aga kiiresti ümber ning Bruno on hiljem selle kohta isegi nalja teinud. My Hits Top 30, koht number 30, see on Bruno Mars ja looks on I Just Might. 3,

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 29 oli siin Alex Warren, Loxis Fever Dream. Alex pidi möödunud esmaspäeval ära jätma ühe kontserti. Nimelt ei Alex lootusetult haigeks ja ei saanud uus Meremaal üles astuda. Mees kirjutas oma sotsiaalmeedias, et proovis teha kõik, et terveks saada, aga siiski oli nii haige, et ei suutnud rääkida, laulda ja isegi voodist välja tulla. Alexi tuuril oli see muuses kolmas uus Meremaa kontsert, mille ära jätmisest teatati kõigest paar tundi enne uste avamist. My Hit Top 30 jätkab nüüd koaga number 28. See on Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks on Be Your Friend.
0: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hit Top 30.

0: Mahist top 30, koht number 27 kuulatud Nico Santos ja looks All Time High. Me liigume edasi looga, millest teeb kaasa ka Ameerika lauljatar Tinashe. Artisti järjekorras 8. Stuudioalbum ilmub muideks septembri teises pooles. Tinashe ise on kirjeldanud, et uus album on innovatiivne ja segab omavahel erinevaid muusikastiile. Laulatari eelmine album tuli välja umbes 2 aastat tagasi. Mahits top 30, koht number 26, Disco Lounge, räägitud Tinashe ja looks on No Broke Boys.
1: 3, 2, 1, go!
2: Best music,
3: check it out,
2: and hottest hits.
4: Now I'm counting down
2: on my hits top 30.

vahistab 30, koht number 25 oli siin Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom ja loo pealkirja on Think About Us. Edasi liigume siit Puerto Rico muusiku Bad Bunnyga, kes on siis oma viimase albumi maskotiks valinud ühe konna nimega Concho. Tegelane sai siis inspiratsiooni Puerto Rico päritolu päris kärnkonnast nimega Sapo Concho, kes siis kuulub ohustatud liikide nimekirja. Et looma veidik enegi päästa ja tuua ohustatud liikidele tähelepanu, otsustas Bad Bunny, et teeb konnast oma albumi nii-öelda maskoti. Nii saigi Conchost tema värskeima albumi tegelane, kes on nüüd ka osa tema mõõtsist. Saab osta Con Concho pildiga särke, võtmehoidjaid ja ka mänguasju. Konna tegelaskuju disainis 20-aastane Puerto Rico kutt, kes on öelnud, et see konn esindab Puerto Ricot, selle kultuuri ja loodust. Bad Bunny tähelepanu konnale on ohustatud liigile päriselt ka head toonud ja paljud fännid on hakanud konnaliigi säilimist toetama näiteks annetustega. My Hits Top 30, koht number 24, Bad Bunny ja loo pealkirja on DTMF.

0: number 23 on kuulatud Sigala, Jack Soomi, Ilan Kidron ja loo pealkirja on Riptide. Edasi läheme siit aga Ameerika muusiku Teddy Swimsiga, kes sai umbes aasta aega tagasi esimest korda isaks. Mees on rääkinud, et aasta isana on õpetanud teda olema rohkem olukordades teadlikult kohal. Teddy mõtleb nüüd rohkem oma tegusid läbi ja kaalub igat otsust, mille vastu võtab. Mees on oma pojast palju eemal, sest annab üle maailma pidevalt kontserte. Sellegi poolest hoiab ta üheaastase pojaga ühendust, näiteks videokõnesid tehes. Teddy ütleb, et isegi kui poeg veel rääkida ei oska, siis vähemalt saab ta korraks tema tähelepanu ning poeg tunneb isa siiski läbi telefoni ja kraani ikkagi ära. My Hits Top 30, koht number 22. Tegemist on hetkel ka Hollandi raadiote enim mängitud looga. See on Teddy Swims ja loo pealkirja on Mr. Know It All.
1: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
1: Counting down. You're listening to My Hits Top 30.

0: 30.21 on kuulatud, see oli Taylor Swift ja loog siis Elizabeth Taylor. See lugu on pärit Taylor Swifti 12. Stuudioalbumilt, mis ilmus eelmise aasta lõpus. Lugu Elizabeth Taylor oli esimene, mille lauletar oma albumile kirjutas. Nimelt tuli siis Taylorile järsku inspiratsioon peale ning ta salvestas loo kõigepealt klaveril. Laulatar sai paljuski inspiratsiooni Briti-Ameerika näitlejannast nimega Elizabeth Taylor, kes on siis artisti sõnul tüüpiline showgirl. Show businessis naiseks olemisest sai lõpuks ka Taylor Swifti albumi keskne teema. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 20. See on Tame Impala, looks on Dracula ja sellest Jenny Remix.
1: My Hits Top

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: My Head's Top 30.

0: Top 30. Countdown. The countdown.
1: Mahis top 30, koht number 19 oli siin Ann Marleen, Kermo Murel ja looks Tähted eest. Edasi läheme aga siit Ameerika muusiku 54 Ultraga, kes alustas oma karjääri kõigepealt produtsendina. Ühel hetkel otsustas aga mees oma salvestatud demode peale ka laulma hakata, et päris vokalistid saaksid aru, kuidas täpsemalt laulda võiks. Lõpuks sai aga muusik aru, et tema enda hääl sobib enda produtseeritud lugude peale päris hästi. Kuigi 54 Ultra ei pea end tingimata lauljaks, siis on tal alati hea tunne, kui enda häälega mõnes loos esineda saab. Seda teeb ta muideks ka järgmises loos. Mahits top 30, koht number 18. Another featuring 54 Ultra, loo pealkirja on Talk to you ja tegemist on hetkel ka muuses Itaalia raadiote enim mängitud looga.
2: Counting down. We know the biggest stars.

0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
2: Kus me oleme?
3: Carglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reissil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärge mu Mattule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväär.

0: 30.
1: Mahits top 30, koht number 17 kuulatud, see oli Villem Trillem, Triibu Pasta ja looks Mr. Ajko. Triibu Pasta sattus suure tähelepanu alla oma esimeste lugude robustsete laulusõnade tõttu. Kollektiivi produtsent Boy Pepperoni on öelnud, et ega nad Triibu Pasta projekti liiga tõsiselt ei võta. Nende üldine eesmärk on tunda end vabalt ja teha mussi selleks, et oleks lihtsalt lõbus. Miks Triibu Pasta Eesti noortele nii palju meeldib, ütles Boy Pepperoni, et põhjus võib-olla peitub selles, et inimestel on vaja oma ellu nalja, et korraks igapäevased muremõtted peakohalt ära saada. My Hits Top 30 jätkab aga nüüd koaga number 16. Tegemist on hetkel nii Läti kui ka Leedu raadiote enim mängitud looga ja tantsumuusika portaali Beatboardi number 1 looga. See on Hugel, Email Angel, Ultranat T, loo pealkirja on Moving to the Sun.
0: Best music.
2: Counting down.
0: On My Hits Top

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik. See oli MLs ja loo pealkirja on Pin Drop. MLs ise on öelnud, et see lugu räägib keha ja mõistuse konfliktist. Muideks MLs on loonud singlile ka muusikavideo, mis on siis vintage stiilis multikas. Muusikavideo on siis väikene kild pikemast jutustusest, mille osi uute singlite kõrval jagama hakkab, kuniks siis selgub kogu multika lugu. My Hits Top 30 jätkab nüüd kaaga number 15. Miles Smith ja Niall Horan looks on Drive Safe.
0: Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 14 oli siin Sam, loo pealkirjan Ma olen sinu. Samil on karjääri jooksul olnud võimalus teha koostöid väga erinevate artistidega. Näiteks Emily J, Aalika, Kevin, Reket ja ka Maria Kallastu. Kuid ise on öelnud, et ei välista koostööde puhul otseselt mitte ühtegi artisti. Hiljuti ilmus Samil koostöö Eesti bändiga Ark Part. Mõned päevad enne loo ametliku ilmumist jõudis singel aga läbi kurjade käte sotsiaalmeediasse. Lekitatud singel hakkas siis TikTokis levima. Liiga palju kahju ei jõudnud interneti lekkinud singel aga tekitada, sest üsna pea sai lugu ka ametlikult avalikuks. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13. See on Kaigo, Khalid, Griffin ja loo pealkirja on Save My Love.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+. On raadio.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
5: My Hits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app. Vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: Ma heitstab 30, koht number 3 oli siin Bibi Rexa, Faithless ja looks New Religion. Edasi lähme aga selle aastase jalgpalli MM-tunnuslooga, mille taga seisab ühe osapoolena Nigeeria muusik Burna Boy. Single Die Die on viinud Burna Boy nii suure eduni, et tema Spotify igakuiste kuulajate arv on tänaseks suurem kui näiteks Madonnal või Adele'il. Burna Boy on lisaks selles loos kaasa tegemisele ka ise väga suur jalgpalli fänn. Tema lemmik klubi on Manchester United ning tema lemmik jalgpallur on tänaseks juba karjääri lõpetanud 53-aastane Nigeeria ründav keskväljaku jalgpallur JJ Okocha. Mahits top 30, koht number 2, Shakira, räägitud Burna Boy ja looks Die Die ja tegemist on hetkel ka nii Eesti, Prantsusmaa kui ka Saksamaa raadiote enim mängitud looga.
1: My head's top 30. This is number 2.

0: the countdown.
1: Edetabeli saade Mahits Top 30 on siin. Ahto Kruus on mina ja esikohalt leiame sel nädalal kahe artisti koostöö, kes on siis kahe peale kokku muusikamaailmas tegutsenud ligi 80 aastat. Loo üks osapool, Ameerika laulatar, on muusikamaailmas toimetanud tänaseks 37 aastat. Ning teine osapool, Prantsuse DJ ja produtsent, on selles äris kaasa löönud 42 aastat. Olenemata pikkadest karjääridest lõid nad esmakordselt koostööks alles käed selle aasta märtsikuus. Mahits Top 30, koht number 1, Jennifer Lopez, David Guetta ja loo pealkiri on Save Me Tonight.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
3: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Hey! My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market.

0: kõige odavam toidupood.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Go! I just might. I just

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: My head. My

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakist tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Number one hit music station in

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglas.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas.

0: kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsperi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Jaa, tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.